0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jūrmalā vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: 7:23.
6: Sveicināti, šeit Gustavs Terzens, un tūdaļ jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu.
7: Hello.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērni iemieja bez maksas.
4: 7:43 minūtes.

7:59 minūtes. Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Ziemē rietumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 11-16 grādu. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā plus 14-15 grādu, bet brāzmainā ziemē rietumu vēja ietekmē šķitīs, ka šodien ir vēsāks.

Ceturtdiena, 28. maijs ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien Saeimas deputāti lems par Latvijas jauno valdību, bet to veidojošajām partijām kopumā ir jau vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Jau vēstīts, ka valsts prezidents pēc Evikas Siliņas valdības krišanas jaunas valdības veidošana ir uzticējis Andrim Kulbergam un jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Pie Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un autoceļa pārbūve, ir mainīta satiksmes organizācija. Turmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Autovadītājus aicina sekot līdzi norādēm. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksme plānots atvērt pēc 10. jūnija. Līdz taks turpinās arī dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbi. Tāpēc autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme īpaši maksimuma stundās tur ir apgrūtināta. Trešdien Jēkabpilī kāds automašīnas BMW vadītājs bēgot no policijas ir ietriecies autobusā. Aculiecinieki ziņo, ka automašīna BMW X5 autobusā ietriekusies pēc saslīdēšanas līkumā. Mediķi apskatījuši četras negadījumā iesaistītās personas, nevienu nav bijusi vajadzība hospitalizēt. Stradiņas slimnīcas teritorijā šodien notiks praktiskās katastrofu medicīnas mācības. To laikā izspēlēs ārkārtas situāciju, lai pilnveidotu slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai, kā arī stiprinātu personāla prasmes rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Ārstniecības procesu un pacientu aprūpe Stradiņas slimnīcā arī mācību laikā netiks traucēta un pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Šodien Ādažu novada domas sēdē mēģinās ievēlēt jaunu domas priekšsēdētāju. Ādažu doma bez apstiprināta vadītāja ir jau teju 5 mēnešus, kopš janvāra sākumā no domas priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Domi pašlaik vada viņas vietnieks Gatis Miglāns, kurš minēts arī kā nākamais Ādažu novada domas priekšsēdētāja amata kandidāts. Šodien Bauskā pieteikti divi piketi pret Pilsrundāles vidusskolas reorganizāciju un par Bauskas pilsētas pamatskolas juridiskās un administratīvās neatkarības saglabāšanu. Saskaņā ar publiskoto domas sēdes darba kārtību doma šodien lems par Skaistkalnes vidusskolas un Pilsrundāles vidusskolas pakāpenisku reorganizāciju, kā arī Bauskas pilsētas pamatskolas, Codes pamatskolas, Misas pamatskolas un Īslītes pamatskolas reorganizāciju. Sēdes darba kārtībā ir arī jautājums par vecumnieku vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietu slēgšanu vecumniekos un stelpē. Pret pašvaldības iecerēm iebilst daļa skolēnu vecāku. Vakar Buļļu peldvietā šodien atklās jauno glābšanas staciju un pacels zilo karogu. Zilais karogs ir starptautiski atzīts izcilības simbols, kas apliecina augstus standartus četrās galvenajās jomās – ūdens kvalitāte, vides pārvalde, drošība un vides izglītība. Un pasaules hokeja čempionātā Latvijas hokejisti, kas A apakšgrupā ierindojās trešajā pozīcijā, šovakar ceturdaļ finālā pulksten 21:20 cīnīsies ar Norvēģiju. Vēl ceturdaļ finālā Somija šodien spēlēs ar Čehiju, ASV spēkosies ar Kanādu, šīs abas spēles pulksten 17:20 pēc Latvijas laika. Bet vēlajā spēlē pulksten 21:20 paralēli Latvijas un Norvēģijas spēlē Šveica tiksies ar Zviedriju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
4: 8:42 minūtes.

Pareizs laiks 9 no rīta. Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Ziemē rietumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 11-16 grādu. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā plus 14-15 grādu, bet brāzmainā ziemē rietumu vēja ietekmē šķitīs, ka šodien ir vēsāks.

Otrdiena, 28. maijs ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien Saeimas deputāti lems par Latvijas jauno valdību, bet to veidojošajām partijām kopumā ir jau vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Jau vēstīts, ka valsts prezidents pēc Evikas Siliņas valdības krišanas jaunas valdības veidošana ir uzticējis Andrim Kulbergam un jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Pie Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un autoceļa pārbūve, ir mainīta satiksmes organizācija. Turmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Autovadītājus aicina sekot līdzi norādēm. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksme plānots atvērt pēc 10. jūnija. Līdz taks turpinās arī dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi. Tāpēc autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme īpaši maksimuma stundās tur ir apgrūtināta. Trešdien Jēkabpilī kāds automašīnas BMW vadītājs bēgot no policijas ir ietriecies autobusā. Aculiecinieki ziņo, ka automašīna BMW X5 autobusā ietriekusies pēc saslīdēšanas līkumā. Mediķi apskatījuši četras negadījumā iesaistītās personas, nevienu nav bijusi vajadzība hospitalizēt. Stradiņa slimnīcas teritorijā šodien notiks praktiskās katastrofu medicīnas mācības. To laikā izspēlēs ārkārtas situāciju, lai pilnveidotu slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai, kā arī stiprinātu personāla prasmes rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Ārstniecības procesu un pacientu aprūpe Stradiņa slimnīcā arī mācību laikā netiks traucēta un pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Šodien Ādažu novada domas sēdē mēģinās ievēlēt jaunu domas priekšsēdētāju. Ādažu doma bez apstiprināta vadītāja ir jau teju 5 mēnešus, kopš janvāra sākumā no domas priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Domi pašlaik vada viņas vietnieks Gatis Miglāns, kurš minēts arī kā nākamais Ādažu novada domas priekšsēdētāja amata kandidāts. Šodien Bauskā pieteikti divi piketi pret Pilsrundāles vidusskolas reorganizāciju un par Bauskas pilsētas pamatskolas juridiskās un administratīvās neatkarības saglabāšanu. Saskaņā ar publiskoto domas sēdes darba kārtību doma šodien lems par Skaistkalnes vidusskolas un Pilsrundāles vidusskolas pakāpenisku reorganizāciju, kā arī Bauskas pilsētas pamatskolas, Codes pamatskolas, Misas pamatskolas un Īslītes pamatskolas reorganizāciju. Sēdes darba kārtībā ir arī jautājums par vecumnieku vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietu slēgšanu vecumniekos un stelpē. Pret pašvaldības iecerēm iebilst daļa skolēnu vecāku. Vakar Buļļu peldvietā šodien atklās jauno glābšanas staciju un pacels zilo karogu. Zilais karogs ir starptautiski atzīts izcilības simbols, kas apliecina augstus standārtus četrās galvenajās jomās – ūdens kvalitāte, vides pārvalde, drošība un vides izglītība. Un pasaules hokeja čempionātā Latvijas hokejisti, kas A apakšgrupā ierindojās trešajā pozīcijā, šovakar ceturdaļfinālā pulksten 21:20 cīnīsies ar Norvēģiju. Vēl ceturdaļfinālā Somija šodien spēlēs ar Čehiju, ASV spēkosies ar Kanādu, šīs abas spēles pulksten 17:20 pēc Latvijas laika. Bet vēlajā spēlē pulksten 21:20 paralēli Latvijas un Norvēģijas spēlē Šveice tiksies ar Zviedriju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Ziemē rietumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 11-16 grādu. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, ir iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā plus 14-15 grādu, bet brāzmainā ziemē rietumu vēja ietekmē šķitīs, ka šodien ir vēsāks.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Saimā pārstāvētās un topošo Latvijas valdību vedojošās partijas šorīt parakstījušas sadarbības līgumu un Andra Kulberga vadītā ministru kabineta deklarāciju.
1: Deklarācija parakstīta.
0: Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte ir izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no IKP, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Saimas balsojums par Kulberga jauno valdību ir paredzēts šodien pusdivos dienā. Šorīt Ādažu novada doma par domas priekšsēdētāju ievēlējusi Gati Miglānu no ZZS. Kā ziņots Ādažu domai, priekšsēdētāja nebija teju 5 mēnešus, kopš janvāra sākumā no domas priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Šajā laikā domi vadīja vicemērs Miglāns, kurš tātad šodien ievēlēts par domas priekšsēdētāju. Bērnu aizsardzības centrs Pērn saņēmis vairāk nekā 1700 iesniegumu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā gadu iepriekš. Centra ieskatā tas apliecina gan pieaugušo sabiedrības uzmanību bērnu drošības jautājumiem, attiecībā uz bērnu drošības jautājumiem, gan arī pieaugušo slodzi speciālistiem, kuri ikdienā pieņem bērnu nākotni ietekmējošus lēmumus. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Reģistrēti 160 ceļu satiksmes negadījumu, no tiem lielākā daļa Rīgas reģionā. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 453 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 150 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Visvairāk steidzīgo šoferīšu apturēts Vidzemē. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola raibumā sākts viens administratīvo pārkāpumu process un 5 krimināla procesi. Diviem vadītājiem būs jāšķiras no sava spēkrata, bet no trim piedzīs tā vērtību. Jau ziņots, ka vakar Jēkabpilī kāds BMW vadītājs bēgot no policijas ir ietriecies autobusā. Sadursmē cilvēki par laimi ne.

šķērsošana tiks atļauta tikai ārkārtējos gadījumos, tostarp saistībā ar slimības apkarošanu, humānajām misijām, pārtikas un citu kravu pārvadājumiem vai drošības apsvērumiem. Visiem cilvēkiem, kas iebrauks Ugandā no Kongo Demokrātiskās Republikas, būs obligāti jāievēro izolācija 21 dienu. Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu ir izraisījis retais vīrusa Bundibugyo paveids un šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusa paveidu. Tepat Latvijā šodien pulksten 11. Rīgā vakar buļu peldvietā tiks pacelts zilais karoks un atklāta jaunā vakar buļu peldvietas glābšanas stacija. Zilais karoks šogad plīvos 4 Rīgas peldvietās vecāķos vakarbuļos Bābelītī un pirmo reizi arī Daugavgrīvā, kas apliecina šo peldvietu atbilstību starptautiskiem vidas kvalitātes standartiem. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Fribūrā pasaules čempionāta ceturdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Spēles sākums pulksten 21:20 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV 7. Vēl ceturdaļfinālā Somija šovakar spēlēs ar Čehiju, ASV spēkosies ar Kanādu un Šveice tiksies ar Zviedriju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kg 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

Ar jums un Aivars Godmans. Jums ir tas gods un tā laime tūlīt klausīties ansambli, kuru sauc Creedence Clearwater Revival, un kur ir tas galvenais dziedātājs, kur sauc par John Fogerty.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
4: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Ziemē rietumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 11-16 grādu. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā plus 14-15 grādu, bet brāzmainā ziemē rietumu vēja ietekmē šķitīs, ka šodien ir vēsāks.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Saimā pārstāvētās un topošo Latvijas valdību veidojošās partijas šorīt parakstījušas sadarbības līgumu un Andra Kulberga vadītā ministru kabineta deklarāciju.
1: Deklarācija parakstīta.
0: Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte ir izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no IKP, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Saimas balsojums par Kulberga jauno valdību ir paredzēts šodien pusdivos dienā. Šorīt Ādažu novada doma par domas priekšsēdētāju ievēlējusi Gati Miglānu no ZZS. Kā ziņots, Ādažu domē priekšsēdētāja nebija teju 5 mēnešus, kopš janvāra sākumā no domas priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Šajā laikā domi vadīja vicemērs Miglāns, kurš tātad šodien ievēlēts par domas priekšsēdētāju. Bērnu aizsardzības centrs Pērn saņēmis vairāk nekā 1700 iesniegumu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā gadu iepriekš. Centra ieskatā tas apliecina gan pieaugušo sabiedrības uzmanību bērnu drošības jautājumiem, attiecībā uz bērnu drošības jautājumiem, gan arī pieaugušo slodzi speciālistiem, kuri ikdienā pieņem bērnu nākotni ietekmējošus lēmumus. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Reģistrēti 160 ceļu satiksmes negadījumu, no tiem lielākā daļa Rīgas reģionā. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 453 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 150 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Visvairāk steidzīgo šoferīšu apturēts Vidzemē. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola raibumā sākts viens administratīvo pārkāpumu procesu un 5 krimināla procesi. Diviem vadītājiem būs jāšķiras no savas pēkrata, bet no trim piedzīs tā vērtību. Jau ziņots, ka vakar Jēkabpilī kāds BMW vadītājs bēgot no policijas ir ietriecies autobusā. Sadursmē cilvēki par laimi necieta. Eiropas Savienība pagaidām neplāno iecelt pārstāvi iespējamām miera sarunām ar Krieviju par karu Ukrainā, tā ziņo augsta ranga Eiropas Savienības amatpersonas un diplomāti. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallas brīdinājusi, ka Eiropa riskē iekrist Krievijas lamatās, ieslīkstot sarunās par to, kam būtu jāpārstāv bloks miera sarunās ar Maskavu. Uganda slēgusi robežu ar Kongo Demokrātisko republiku, kur izplatās ebolas vīrusa slimības uzliesmojums. Robežu šķērsošana tiks atļauta tikai ārkārtējos gadījumos, tostarp saistībā ar slimības apkarošanu, humānajām misijām, pārtikas un citu kravu pārvadājumiem vai drošības apsvērumiem. Visiem cilvēkiem, kas iebrauks Ugandā no Kongo Demokrātiskās republikas, būs obligāti jāievēro izolācija 21 dienu. Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu ir izraisījis retais vīrusa Bundibugyo paveids un šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusa paveidu. Tepat Latvijā šodien pulksten 11. Rīgā vakarbuļu peldvietā tiks pacelts zilais karogs un atklāta jaunā vakarbuļu peldvietas glābšanas stacija. Zilais karogs šogad plīvos 4 Rīgas peldvietās, Vecāķos, Vakarbuļos, Bābelītī un pirmo reizi arī Daugavgrīvā, kas apliecina šo peldvietu atbilstību starptautiskiem vides kvalitātes standartiem. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Fribūrā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Spēles sākums pulksten 21:20 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV 7. Vēl ceturtdaļfinālā Somija šovakar spēlēs ar Čehiju, ASV spēkosies ar Kanādu un Šveice tiksies ar Zviedriju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

Hello! Šeit Andris Frēdenfelds gribētu iesēdināt jūs prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox, You Can Feel It!

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
0: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
1: Man ir pāri.
3: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Ziemē rietumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 11-16 grādu. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, ir iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā plus 14-15 grādu, bet brāzmainā ziemē rietumu vēja ietekmē šķitīs, ka šodien ir vēsāks.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Saimā pārstāvētās un topošo Latvijas valdību vedojošās partijas šorīt parakstīja sadarbības līgumu un Andra Kulberga vadītā ministru kabineta deklarāciju.
1: Deklarācija parakstīja. Paldies.
0: Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte ir izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no IKP, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Ja Saima Kulbergu apstiprinās par ministru prezidentu, viņa biroju vadīs Mareks Gruškevits. Saimas balsojums par jauno valdību paredzēts pusdivos dienā. Šodien Ādažu novada dome par domas priekšsēdētāju ievēlēja Gati Miglānu. Kā ziņots Ādažu domai, priekšsēdētāji nebija teju 5 mēnešus, kopš janvāra sākumā no domas priekšsēdētāju samata atkāpās Karīna Miķelsone. Pagājušajā diennaktī Latvijā saņemti 117 pieteikumu par spēcīgām vēja radītajiem postījumiem. Lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzis kokus, 5 gadījumos Rīgā koks bija nokritis uz automašīnas, bet Preļos uz automašīnas un dzīvojamās mājas. Vienā gadījumā Rīgā koks dzīvojamajai mājai atrāvis jumta sēgumu, visvairāk izsaukumu vēja dēļ saņemt Rīgā. 1. jūnijā Rīgas satiksmes svinīgā pasākumā atklās 7. tramvaja līnijas pagarinājumu un jauno mobilitātes punktu Ķengaraks, kur turpmāk vienu vietu satiksies tramvajs, trolejbus un autobus. Kopējais 7. tramvajas Liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pa Višķu ielu 300 metru garumā līdz jaunajam mobilitātes punktam pagarināts arī 15. trolejbus maršruts. Stradiņa slimnīcas teritorijā šodien notiek praktiskās katastrofu medicīnas mācības. To laikā izspēlē ārkārtas situāciju, lai pilnveidotu slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai, kā arī stiprinātu personāla prasmes rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Ārstniecības process un pacienta aprūpe Stradiņa slimnīcā mācību laikā netiks traucēta. Rīgas lidostai no nākamā gada būs jauni partneri komercplatību apsaimniekošanā. Duffery International, kas strādā ar zīmolu Avolta, Kalpe, kas strādā ar VH Smith franšīzi, kā arī līdzinējais pakalpojums sniedzējis TAV Latvia Operations Services, kas Rīgā strādā ar zīmolu Prime Class. Līguma ar konkursu uzvarētājiem tiks slēgti uz 12 gadiem. Lidostas vadība uzsver, ka konkursā izdevies piesaistīt spēcīgus starptautiskus operatorus, kuru darbība mērogs ļaus attīstīt pakalpojumu kvalitāti Rīgas lidostā. Latvijas biatlona federācijas biedru sapulcē par organizācijas prezidentu ievēlēts Viesturs Dumpis, bet valdē ievēlēti Indriķis Putniņš, Krišjānis Meirāns, Lauris Bračka, Agris Lungevičs, Mārtiņš Daļeckis un Gerda Krūmiņa. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Fribūrā Šveicē pasaules čempionāta ceturtdaļu finālā tiksies ar Norvēģiju. Spēles sākums 21:20 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV 7. Vēl ceturtdaļu finālā Somija šodien spēlēs ar Čehiju, ASV spēkosies ar Kanādu, šīs abas spēles pulkstens 17:20 pēc Latvijas laika, bet vēlējā spēlē pulkstens 21:20 paralēli Latvijas un Norvēģijas spēlei Šveice tiksies ar Zviedriju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH

0: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies, stacija LV.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos ir gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Ziemē rietumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 11-16 grādu. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, ir iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra Rīgā plus 14-15 grādu, bet brāzmainā ziemē rietumu vēja ietekmē šķitīs, ka šodien ir vēsāks.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Saimā pārstāvētās un topošo Latvijas valdību veidojošās partijas šorīt parakstījis sadarbības līgumu un Andra Kulberga vadītā ministru kabineta deklarāciju.
1: Deklarācija parakstīta.
0: Kulberga topošās valdības deklarācijā, kā galvenā prioritāte ir izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no IKP, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžetu disciplīnu. Ja Saima Kulbergu apstiprinās par ministru prezidentu, viņa biroju vadīs Mareks Gruškevics. Saimas balsojums par jauno valdību paredzēts pusdivos dienā. Šodien Ādažu novada dome par domas priekšsēdētāju ievēlēja Gati Miglānu. Kā ziņots, Ādažu domai priekšsēdētāji nebija teju 5 mēnešus, kopš janvāra sākumā no domas priekšsēdētāju samata atkāpās Karīna Miķelsone. Pagājušajā dienaktī Latvijā saņemti 117 pieteikumu par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzes kokus, 5 gadījumos Rīgā koks bija nokritis uz automašīnas, bet Preļos uz automašīnas un dzīvojamās mājas. Vienā gadījumā Rīgā koks dzīvojamajai mājai atrāvis jumta sēgumu, visvairāk izsaukumu vēja dēļ saņemt Rīgā. 1. jūnijā Rīgas satiksmes svinīgā pasākumā atklās 7. tramvaja līnijas pagarinājumu un jauno mobilitātes punktu Ķengaraks, kur turmāk vienu vietu satiksies tramvajs, trolejbuss un autobus. Kopējais 7. tramvajas Liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pa Višķu ielu 300 metru garumā līdz jaunajam mobilitātes punktam pagarināts arī 15. trolejbuss maršruts. Stradiņa slimnīcas teritorijā šodien notiek praktiskās katastrofu medicīnas mācības. To laikā izspēlē ārkārtas situāciju, lai pilnveidotu slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai, kā arī stiprinātu personāla prasmes rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Ārstniecības process un pacienta aprūpe Stradiņa slimnīcā mācību laikā netiks traucēta. Rīgas lidostai no nākamā gada būs jauni partneri komercplatību apsaimniekošanā. Duffery International, kas strādā ar zīmolu Avolta, Kalpe, kas strādā ar VH Smith franšīzi, kā arī līdzinējais pakalpojums sniedzējis TAV Latvia Operations Services, kas Rīgā strādā ar zīmolu Prime Class. Līguma ar konkursu uzvarētājiem tiks slēgti uz 12 gadiem. Lidostas vadība uzsver, ka konkursā izdevies piesaistīt spēcīgus starptautiskus operatorus, kuru darbība mērogs ļaus attīstīt pakalpojumu kvalitāti Rīgas lidostā. Latvijas biatlona federācijas biedru sapulcē par organizācijas prezidentu ievēlēts Viesturs Dumpis, bet valdē ievēlēti Indriķis Putniņš, Krišjānis Meirāns, Lauris Bračka, Agris Lungevičs, Mārtiņš Daļeckis un Gārda Krūmiņa. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Fribūrā Šveicē pasaules čempionāta ceturtdaļu finālā tiksies ar Norvēģiju. Spēles sākums 21:20 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV 7. Vēl ceturtdaļu finālā Somija šodien spēlēs ar Čehiju, ASV spēkosies ar Kanādu, šīs abas spēles pulkstens 17:20 pēc Latvijas laika, bet vēlajā spēlē pulkstens 21:20 paralēli Latvijas un Norvēģijas spēlei Šveice tiksies ar Zviedriju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

0: always be Georgia.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.

Šodien debesīs virs Latvijas turpinās veidoties gubu lietus mākoņi, kas brīžiem galvenokārt valsts austrumos nesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 11 grādiem Ventspils pusē līdz 16 Jelgavas un Tukuma apkārtnē. Rīgā šodien būs vējains un pārsvarā saulains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saimā pārstāvētās un topošo Latvijas valdību veidojošās partijas šorīt parakstīja sadarbības līgumu un Andra Kulberga vadītā ministru kabineta deklarāciju, tajā kā galvenā prioritāte izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Pagājušajā diennaktī Latvijā saņemti 117 pieteikumu par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk izsaukumu saņemts Rīgā un lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzis kokus. 5 gadījumos Rīgā koks bija nokritis uz automašīnas, bet Preiļos uz automašīnas un dzīvojamās mājas. Vienā gadījumā galvas pilsētā koks dzīvojamai mājai atrāvis jumta segumu. Ādažu novada dome par domes priekšsēdētāju šodien ievēlēja Gati Miglānu. Kā ziņots pašvaldībai vadītāja nebija teju 5 mēnešus kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Pēc izglītības ministrijas un kultūras ministrijas iebildumiem Limbažu novadā tomēr veidos 2 profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Limbažu novada mākslas skolu un Salacgrīvas mūzikas un mākslas skolu. Tā šorīt nolēma Limbažu novada dome. Mākslu skolā apvienos esošo Limbažu mūzikas un mākslas skolu, Alojas mūzikas un mākslas skolu un Jāņa Zirņa Staiceles mūzikas un mākslas skolu. Savukārt Salacgrīvā apvienos mūzikas skolu un mākslas skolu un uz reorganizējamo izglītības iestāžu bāzes veidos jaunu iestādi Salacgrīvas mūzikas un mākslas skolu. Rīgas satiksme pirmdien svinīgā pasākumā atklās 7. Tramvaja līnijas pagarinājumu un jauno mobilitātes punktu Ķengaraks, kur turpmāk vienu vietu satiksies tramvajs, trolejbuss un autobus. Kopējais 7. Tramvaja sliežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pavišķu ielu 300 metru garumā līdz jaunajam mobilitātes punktam pagarināts arī 15. Trolejbusa maršruts. Stradiņa slimnīcas teritorijā šodien notiek praktiskās katastrofu medicīnas mācības. To laikā tiek izspēlēta ārkārtas situācija, lai pilnveidotu slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai, kā arī stiprinātu personāla prasmes rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Stacionārā uzsver, ka ārstniecības process un pacientu aprūpe mācību laikā netiks traucēta. Plānotie un neatliekamie veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Rīgā Kalnciema kvartālā šodien sāksies brīvdabas koncerts sezona. To atklās mūziķis Zvīņas jeb Antons Grauts ar grupu, bet pēc tam uz skatuves kāps Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Strazdiņš un Jānis Lūsēns, kuri izpildīs Lūsēna koncertu programmu Satikt Čaku. Kopumā Kalnciema kvartālā šovasar plānoti 15 ceturtdienu brīvdabas koncerti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Nelomai, netēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.

Šodien debesīs virs Latvijas turpinās veidoties gubu lietus mākoņi, kas brīžiem galvenokārt valsts austrumos nesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 11 grādiem Ventspils pusē līdz 16 Jelgavas un Tukuma apkārtnē. Rīgā šodien būs vējains un pārsvarā saulains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

Ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Palielināt ieguldījumus Latvijā šogad plāno 9 gados mazākais ārvalstu investoru skaits. Tā prezentējot pētījumu sentimenta indeks, šodien ārvalstu investoru padomes Latvijā rīkotajā konferencē Beyond Borders atzina padomes izpilddirektore Tatjana Guzņājeva. Saskaņā ar viņas teikto palielināt ieguldījumus Latvijā šogad plāno 47% ārvalstu investoru, un tas ir zemākais rādītājs kopš 2017. Gada. Tāpat šogad rekordliels skaits, 37% investoru norādījuši, ka viņu ieguldījumu plāni vēl nav skaidri, un tie ir atkarīgi no dažādiem faktoriem, tostarp ģeopolitikas, makroekonomiskās stabilitātes, politiskās stabilitātes un jaunās valdības spējas veikt nepieciešamās reformas. Guzņājeva uzsvēra, ja tai izdotos šos 37% novirzīt par labu investīcijām, tā būtu laba ziņa Latvijai. Rīgas satiksme pirmdien svinīgā pasākumā atklās 7. Tramvaja līnijas pagarinājumu un jauno mobilitātes punktu Ķengaraks, kur turpmāk vienu vietu satiksies tramvajs, trolejbuss un autobuss. Kopējais 7. Tramvaja sliežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Pavišķu ielu 300 metru garumā līdz jaunajam mobilitātes punktam pagarināts arī 15. Trolejbusa maršruts. Pagājušajā diennaktī Latvijā saņemti 117 pieteikumu par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk izsaukumu saņemts Rīgā, un lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzis kokus. 5 gadījumos galvaspilsētā koks bija nokritis uz automašīnas, bet Preiļos uz automašīnas un dzīvojamās mājas. Vienā gadījumā Rīgā koks dzīvojamai mājai atrāvis jumta segumu. Ādažu novada dome par domes priekšsēdētāju šodien ievēlēja Gati Miglānu. Kā ziņots pašvaldībai, vadītāja nebija teju 5 mēnešus, kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētājas amata atkāpās Karīna Miķelsone. Vācijas kanclera Frīdriha Merca tuvākā loka cilvēki noliedz runas, ka tiktu gatavota viņa nomaiņa valdības vadītāja amatā pirms pilnvaru tērbiņa beigām. Tā vēsta ziņu aģentūra DPA, kurai Mercam tuvie avoti šādas runas nodēvējuši par absurdu spekulāciju, kas var nākt par labu Euroskeptiķu partijai Alternatīva Vācijai un mazināt uzticamību politiskajam centram iekšpolitiskās un globālās krīzes apstākļos. Žurnāls Štern un laikraksts Bild ziņoja, ka Kristīgo demokrātu savienība, ko vada Merts, apspriež viņa iespējamu nomaiņu. Saskaņā ar mediju informāciju, kā iespējamos pretendentus uz pārmaiņu kanclera amatu partija min Ziemeļreinas Vestfālenes premjerministru Hendriku Vistu, Bavārijas premjeru un Kristīgi sociālās savienības līderi Markusu Zēderu, kā arī CDU-CSU parlamenta frakcijas vadītāju Jensu Špānu. Šomēnes veiktajā aptaujā Merca vadītās koalīcijas valdības reitings bija nokrities līdz zemākajam līmenim kopš koalīcijas izveides, un 86% pauda, ka ir neapmierināti ar kabineta darbu. Savukārt paša Merca reitings samazinājās līdz 16%, kas ir zemākais rādītājs kopš viņa stāšanās Vācijas kanclera amatā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Es negribu turiet.
2: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados pa laikam līs, nakts sākumā iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 5 grādiem vidzemes augstienē līdz 10 jūras un līča piekrastē, dienā no 12 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 16 grādi.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jaunās vienotības aizsardzības ministra amatam virzītais Raivis Melnis nozares ministra pienākumu izpildītājai Evikai Siliņai iesniedzis pieteikumu par atvaļināšanos no dienesta bruņotajos spēkos. Jau vēstīts, ka viņu šim amatam izvirzīja Siliņa pēc iepriekšējā aizsardzības ministra Andra Sprūda atlaišanas. Tomēr Sprūda pārstāvētajai partijai progresīvi neredzot iespēju turpināt darbu šādā valdībā, tā izjuka. Vācija un Nīderlande šogad Baltijas valstīs izveidos kopīgu taktisko štābu, lai komandētu spēkus NATO austrumu flangā un palīdzētu atturēt Krieviju, tā šodien paziņoja Berlīne. Vācijas aizsardzības ministrija uzsvērusi, ka abu valstu kopīgais komandcentrs tuvākajos mēnešos uzņemsies komandējošo lomu NATO austrumu flangā, īpaši Igaunijas un Latvijas reģionā. Tas vajadzības gadījumā var kontrolēt līdz pat 50 tūkstošiem karavīru. Tā uzdevumos ietilpst militāro mācību plānošana un vadīšana, plānošana iespējamiem konfliktiem un spēku vadīšana kara izcelšanās gadījumā. Vācijas un Nīderlandes korpusa štābs atrodas Minsterē, Vācijā, un no turienes vienība vajadzības gadījumā tiek nosūtīta uz NATO misijām. Vācijas kanclera Frīdriha Merca tuvākā loka cilvēki noliedz runas, ka tiktu gatavota viņa nomaiņa valdības vadītāja amatā pirms pilnvaru termiņa beigām. Tā vēsta ziņu aģentūra DPA, kurai Mercam tuvie avoti šādas runas nodēvējuši par absurdu spekulāciju, kas var nākt par labu euroskeptiķu partijai, alternatīva Vācijai un mazināt uzticamību politiskajam centram iekšpolitiskās un globālās krīzes apstākļos. Žurnāls Šterna un laikraksts Bild ziņoja, ka Kristīgo demokrātu savienība, ko vada Merts, apspriež viņa iespējamu nomaiņu pirms pilnvaru termiņa beigām. Saskaņā ar mediju informāciju, kā iespējamos pretendentus uz pārmaiņu kanclera amatu partija min Ziemeļreinas Vestfālenes premjerministru Henriku Vistu, Bavārijas premjeru un Kristīgi sociālās savienības līderi Markusu Zēderu, kā arī CDU-CSU parlamenta frakcijas līderi Jensu Špānu. Šomēnes veiktajā aptaujā Merca vadītās koalīcijas valdības reitings bija nokrities līdz zemākajam līmenim kopš koalīcijas izveides, un 86% pauda, ka ir neapmierināti ar kabineta darbu. Savukārt paša Merca reitings samazinājies līdz 16%, kas ir zemākais rādītājs kopš viņa stāšanās Vācijas kanclera amatā. Palielināt ieguldījumus Latvijā šogad plāno 9 gados mazākais ārvalstu investoru skaits. Tā prezentējot pētījumu sentimenta indeks, šodien ārvalstu investoru padomes Latvijā rīkotajā konferencē Beyond Borders atzina padomes izpilddirektore Tatjana Guzņājeva. Saskaņā ar viņas teikto palielināt ieguldījumus Latvijā šogad plāno 47% ārvalstu investoru, un tas ir zemāk rādītājs kopš 2017. Gada. Tāpat šogad rekordliels skaits 37% investoru norādījuši, ka viņu ieguldījumu plāni vēl nav skaidri, un tie ir atkarīgi no dažādiem faktoriem, tostarp ģeopolitikas, makroekonomiskās un politiskās stabilitātes un jaunās valdības spējas veikt nepieciešamās reformas. Un vēl šodien ir izpārdotas visas kolekcijas monētas Līgavas vainags. Tās Latvijas Banka sāka tirgot pusdienlaikā un nepilnās 2,5 stundas visa tirāža tika izpirkta. Jau vēstīts, ka monētas izlaišanas dienā pagājušajā ceturtdienā tika pārdots gandrīz 300 monētu, bet to tirdzniecība tika apturēta, jo tīmekļa vietnē e-monētas.lv radās tehniskas problēmas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
3: Kas noticis?
4: Viņš smējās par mani.
3: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
5: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija

0: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados pa laikam līs, nakts sākumā iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 5 grādiem vidzemes augstienē līdz 10 jūras un līča piekrastē, dienā no 12 grādiem kurzemes piekrastē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 16 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jaunās vienotības aizsardzības ministra amatam virzītais Raivis Melnis nozares ministra pienākumu izpildītājai Evikai Siliņai iesniedzis pieteikumu par atvaļināšanos no dienesta bruņotajos spēkos. Jau vēstīts, ka viņu šim amatam izvirzīja Siliņa pēc iepriekšējā aizsardzības ministra Andra Sprūda atlaišanas. Tomēr Sprūda pārstāvētajai partijai progresīvie neredzot iespēju turpināt darbu šādā valdībā, tā izjuka. Vācija un Nīderlande šogad Baltijas valstīs izveidos kopīgu taktisko štābu, lai komandētu spēkus NATO austrumu flangā un palīdzētu atturēt Krieviju, tā šodien paziņoja Berlīne. Vācijas aizsardzības ministrija uzsvērusi, ka abu valstu kopīgais komandcentrs tuvākajos mēnešos uzņemsies komandējošo lomu NATO austrumu flangā, īpaši Igaunijas un Latvijas reģionā. Tas vajadzības gadījumā var kontrolēt līdz pat 50 tūkstošiem karavīru. Tā uzdevumos ietilpst militāro mācību plānošana un vadīšana, plānošana iespējamiem konfliktiem un spēku vadīšana kara izcelšanās gadījumā. Vācijas un Nīderlandes korpusa štābs atrodas Minsterē, Vācijā, un no turienes vienība vajadzības gadījumā tiek nosūtīta uz NATO misijām. Vācijas kanclera Frīdriha Merca tuvākā loka cilvēki noliedz runas, ka tiktu gatavota viņa nomaiņa valdības vadītāja amatā pirms pilnvaru termiņa beigām. Tā vēsta ziņu aģentūra DPA, kurai Mercam tuvie avoti šādas runas nodēvējuši par absurdu spekulāciju, kas var nākt par labu euroskeptiķu partijai, alternatīva Vācijai un mazināt uzticamību politiskajam centram iekšpolitiskās un globālās krīzes apstākļos. Žurnāls Šternu un laikraksts Bild ziņoja, ka Kristīgo demokrātu savienība, ko vada Merts, apspriež viņa iespējamu nomaiņu pirms pilnvaru termiņa beigām. Saskaņā ar mediju informāciju, kā iespējamos pretendentus uz pārmaiņu kanclera amatu partija min Ziemeļreinas Vestfālenes premjerministru Hendriku Vistu, Bavārijas premjeru un Kristīgi sociālās savienības līderi Markusu Zēderu, kā arī CDU-CSU parlamenta frakcijas līderi Jensu Špānu. Šomēnes veiktajā aptaujā Merca vadītās koalīcijas valdības reitings bija nokrities līdz zemākajam līmenim kopš koalīcijas izveides, un 86% pauda, ka ir neapmierināti ar kabineta darbu. Savukārt paša Merca reitings samazinājies līdz 16%, kas ir zemākais rādītājs kopš viņa stāšanās Vācijas kanclera amatā. Palielināt ieguldījumus Latvijā šogad plāno 9 gados mazākais ārvalstu investoru skaits. Tā prezentējot pētījumu sentimenta indeks, šodien ārvalstu investoru padomes Latvijā rīkotajā konferencē Beyond Borders atzina padomes izpilddirektore Tatjana Guzņājeva. Saskaņā ar viņas teikto, palielināt ieguldījumus Latvijā šogad plāno 47% ārvalstu investoru, un tas ir zemāk kais rādītājs kopš 2017. Gada. Tāpat šogad rekordliels skaits, 37% investoru norādījuši, ka viņu ieguldījumu plāni vēl nav skaidri, un tie ir atkarīgi no dažādiem faktoriem, tostarp ģeopolitikas, makroekonomiskās un politiskās stabilitātes un jaunās valdības spējas veikt nepieciešamās reformas. Un vēl šodien ir izpārdotas visas kolekcijas monētas līgavas vainags. Tās Latvijas Banka sāka tirgot pusdienlaikā un nepilnās 2,5 stundās visa tirāža tika izpirkta. Jau vēstīts, ka monētas izlaišanas dienā pagājušajā ceturtdienā tika pārdots gandrīz 300 monētu, bet to tirdzniecība tika apturēta, jo tīmekļa vietnē e-monētas.lv radās tehniskas problēmas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimijas zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,99 € kilogramā. Sviests Rimī 200 grami 99 €. Rimī.
1: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas.
2: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH.

Ar jums un Aivars Gudmans. Jums ir tas gods un tā laime tūlīt klausīties ansambli, kuru sauc Creedence Clearwater Revival, un kur ir tas galvenais dziedātājs, kur sauc par John Fogerty.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.

Mani sauc Viesturs Kairiš, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā. Un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados pa laikam līs, nakts sākumā iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 5 grādiem vidzemes augstienē līdz 10 jūras un līča piekrastē, dienā no 12 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 16 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saima šodien apstiprināja jauno Andra Kulberga vadīto valdību. Tajā ir četri politiskie spēki – apvienotais saraksts, nacionālā apvienība, jaunā vienotība un zaļo un zemnieku savienība. Kulberga valdība ir 23. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Par to nobalsoja 66 deputāti, bet pret bija 25 pārstāvji no progresīvajiem un partijas Latvija pirmajā vietā, kā arī vairāki pie frakcijām nepiedaroši deputāti. Jaunajā valdībā būs 4 ministri no iepriekšējās valdības. Jaunās valdības deklarācijā, kā galvenā prioritāte, izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Jaunās vienotības aizsardzības ministra amatam virzītais Raivis Melnis nozares ministra pienākumu izpildītājai Evikai Siliņai iesniedzis pieteikumu par atvaļināšanos no dienesta Nacionālajos bruņotajos spēkos, jo vēstīts, ka viņu šīm amatam izvirzīja Siliņa pēc iepriekšējā aizsardzības ministra Andra Sprūda atlaišanas. Tomēr Sprūda pārstāvētajai partijai progresīvie neredzot iespēju turpināt darbu šādā valdībā, tā izjuka. Ādažu novada dome par tās priekšsēdētāju šodien ievēlēja Gati Miglānu. Kā ziņots pašvaldībai vadītāja nebija teju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Pagājušajā diennaktī saņemti 117 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk izsaukumu saņemts Rīgā un lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzis kokus. 5 gadījumos galvas pilsētā koks bija nokritis uz automašīnas, bet Preiļos uz automašīnas un dzīvojamās mājas. Ukraina plāno no Zviedrijas iegādāties līdz 20 jaunākā modeļa iznīcinātāju Gripen un Zviedrija dāvinās 16 vecāku modeļu lidmašīnas. Tā abas valstis paziņoja šodien Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes gaitā. Jauno iznīcinātāju iegādēji Kīva plāno piešķirt 2,5 miljardus eiro no Eiropas Savienības aizdevuma. Plānots, ka tās tiks piegādātas no 2030. Gada. Savukārt 16 dāvinātās lidmašīnas Ukrainas rīcībā nonāks nākamā gada sākumā. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā karā kritis gandrīz 500 000 krievu karavīru, tā paziņojusi Lielbritānijas valdības sakaru centra vadītāja Anna Kista Butlere. Laikraksts The Guardian norādījis, ka tas ir pirmais gadījums, kad tik augsti stāvošs britu ierēdnis apstiprina krievu zaudējumu aplēses, ko veikuši Lielbritānijas izlūkdienesti. Eiropas Savienība pagaidām neplāno iecelt pārstāvi iespējamām miera sarunām ar Krieviju par karu Ukrainā, tā ziņo augsta ranga Eiropas Savienības amatpersonas un diplomāti. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa brīdinājusi, ka Eiropa riskē iekrist Krievijas lamatās, ieslīkstot sarunās par to, kam būtu jāpārstāv bloks miera sarunās ar Maskavu. ASV plāno ievērojami samazināt savu militāro ieguldījumu NATO, tā ziņo žurnāls Der Spiegel. Saskaņā ar iepriekšējo sloga sadales sistēmu ASV nodrošināja aptuveni pusi no alianses militārā potenciāla. Pentagona pārstāvis paziņojis, ka ASV saglabās kodola atturēšanu Eiropā, bet eiropiešiem pašiem jāuzņemas galvenais kontinenta konvencionālās aizsardzības sloks. Un vēl Latvijas hokeja izlase šovakar Fribūrā pasaules čempionāta ceturdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Spēle sāksies pulksten 21:20 un tiešraidē to varēs redzēt kanālā LTV 7. Vēl ceturdaļfinālā Somija šodien spēlē ar Čehiju, ASV spēkojas ar Kanādu, šīs abas spēles sākās 17:20, bet vēlajā mačā paralēli Latvijas un Norvēģijas spēlei Šveice tiksies ar Zviedriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielāk

0: un Roda Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Austrumu novados pa laikam līs, nakts sākumā iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens, bet centrālajos un austrumu rajonos brāzmains ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 5 grādiem vidzemes augstienē līdz 10 jūras un līča piekrastē, dienā no 12 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 16 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saima šodien apstiprināja jauno Andra Kulberga vadīto valdību. Tajā ir četri politiskie spēki – apvienotais saraksts, nacionālā apvienība, jaunā vienotība un zaļo un zemnieku savienība. Kulberga valdība ir 23. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Par to nobalsoja 66 deputāti, bet pret bija 25 pārstāvji no progresīvajiem un partijas Latvija pirmajā vietā, kā arī vairāki pie frakcijām nepiedaroši deputāti. Jaunajā valdībā būs 4 ministri no iepriekšējās valdības. Jaunās valdības deklarācijā, kā galvenā prioritāte, izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Jaunās vienotības aizsardzības ministra amatam virzītais Raivis Melnis nozares ministra pienākumu izpildītājai Evikai Siliņai iesniedzis pieteikumu par atvaļināšanos no dienesta Nacionālajos bruņotajos spēkos, jo vēstīts, ka viņu šīm amatam izvirzīja Siliņa pēc iepriekšējā aizsardzības ministra Andra Sprūda atlaišanas. Tomēr Sprūda pārstāvētajai partijai progresīvie neredzot iespēju turpināt darbu šādā valdībā, tā izjuka. Ādažu novada dome par tās priekšsēdētāju šodien ievēlēja Gati Miglānu. Kā ziņots pašvaldībai, vadītāja nebija teju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Pagājušajā diennaktī saņemti 117 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk izsaukumu saņemts Rīgā un lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzis kokus. 5 gadījumos galvas pilsētā koks bija nokritis uz automašīnas, bet Preiļos uz automašīnas un dzīvojamās mājas. Ukraina plāno no Zviedrijas iegādāties līdz 20 jaunākā modeļa iznīcinātāju Gripen un Zviedrija dāvinās 16 vecāku modeļu lidmašīnas. Tā abas valstis paziņoja šodien Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizītes gaitā. Jauno iznīcinātāju iegādēji Kīva plāno piešķirt 2,5 miljārdus eiro no Eiropas Savienības aizdevuma. Plānots, ka tās tiks piegādātas no 2030. Gada. Savukārt 16 dāvinātās lidmašīnas Ukrainas rīcībā nonāks nākamā gada sākumā. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā karā kritis gandrīz 500 000 krievu karavīru, tā paziņojusi Lielbritānijas valdības sakaru centra vadītāja Anna Kista Butlere. Laikraks The Guardian norādījis, ka tas ir pirmais gadījums, kad tik augsti stāvošs britu ierēdnis apstiprina krievu zaudējumu aplēses, ko veikuši Lielbritānijas izlūkdienesti. Eiropas Savienība pagaidām neplāno iecelt pārstāvi iespējamām miera sarunām ar Krieviju par karu Ukrainā, tā ziņo augsta ranga Eiropas Savienības amatpersonas un diplomāti. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa brīdinājusi, ka Eiropa riskē iekrist Krievijas lamatās, ieslīkstot sarunās par to, kam būtu jāpārstāv bloks miera sarunās ar Maskavu. ASV plāno ievērojami samazināt savu militāro ieguldījumu NATO, tā ziņo žurnāls Der Spiegel. Saskaņā ar iepriekšējo sloga sadales sistēmu ASV nodrošināja aptuveni pusi no alianses militārā potenciāla. Pentagona pārstāvis paziņojis, ka ASV saglabās kodola atturēšanu Eiropā, bet eiropiešiem pašiem jāuzņemas galvenais kontinenta konvencionālās aizsardzības sloks. Un vēl Latvijas hokeja izlase šovakar Fribūrā pasaules čempionāta ceturdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Spēle sāksies pulksten 21:20 un tiešraidē to varēs redzēt kanālā LTV 7. Vēl ceturdaļfinālā Somija šodien spēlē ar Čehiju, ASV spēkojas ar Kanādu, šīs abas spēles sākās 17:20, bet vēlajā mačā paralēli Latvijas un Norvēģijas spēlei Šveice tiksies ar Zviedriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie kurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.

0: Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burtnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Man ir pāri.
2: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv/vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīt.

Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.

Labdien! Mani sauc Mikus Frišfelds, provinces dziesminieks. Arī es gribu dzīvot labākā pasaulē, tāpat kā Egons Dombrovskis. Tieši tāpēc Radio SVH Gold klausamies kapteiņa Seviģa Tranais dziesmu.

Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Sveiks radio SVH Gold klausītā. Mans vārds ir Artis Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzens Tukra, ko dzied Dānieti Anne Linete,